0: Jacaranda FM.
1: Whoop. Wat is whoop? Dis die wens dat die son weer opkom. Whoop. Wat is whoop? Dis dat vrede by ons uitkom.